Zino wapari kwa kibada cha domba. Ine domba ndi si alala. La kibada cha bazeta. Ine rakwa mwana wana washu alu. Oli ndelo yomariwa.

Gino, hey, yo, mate, satondo la mate ini. Yo, kwata, mulakuru ya pinua. Na G-Voice, mukwe wa madurumbasi.

0: Wandirani, Wandirani, na Terry the Big Dude, na Danga, Komba ya Mbezi, Kaparapara FM, TRT, TRT, Kaparapara FM.
1: Nando rari ndi tanga ndi achira kuchiro bulahanta badi, ndi chika dichira shangoni.
2: Hey.
1: Mara naona na chibugwa nandi si, na usina na peni enda isi ya, usina zimbe chula zenda zivea, zambo ndukoba ndi kutike rezevanu nivosara uriva mbunge zavudu.
2: Ndinga zundi kwa mbanga ndeme yovana mbechero, wamusi nika dichira.
1: Hey.
3: Vachaina vazuko nisa ni zuza zimburu ngo zisa zinonga zitu dina.
1: Hey.
3: Baita zene zila zonu watie. Zinenda zivona ka TV. Chanda vya kambu mushumo wa mburu ya mchaina.
2: Hey. Avana wa shumisa ni?
1: Avana wa satuba vo fisa. Ungo vay.
2: Avana wa shaka.
3: Voro na zitu. Bachito.
2: Ok. Voma kuru wa sako zarufuni.
3: Bapesa. Ini. Ziko okay ziba tuweni wachena wako ziko nani zobo ziga eh
1: za wachena ziko ziti zani
3: wachena batu wana
2: etaka cherudoka za wachena
3: nda ari 15 pezi ibarichi dami kami shimu ya minyanya veri chini wani banji banji
2: apo wachena wazifa
0: Wandirani 6 to 9 Dirine TRT No cha Wandirani

0: avari ndi vapenya na tsumbo tukutuku hava ufani masimula
1: mhm
0: bo vhuya vhashuma kha inwe division yo noitwa protection service
1: mhm
0: apa la KwaZulu Natal
1: mhm
0: vachi ko protector ane vha vhathu vhononga vho big tele na vhangwe
1: mhm
0: no ndi atendo nga tshipinga ndi ndicho ne tshipinga che vha ta zwori vha hu humele lubomba kha koroti ikavho
1: mhm
0: ya ba zwori na musi vha tshiya hi ha rine ro dzivhona uri hezwi ndi zwa politiki asi vhukoni
1: hmm.
0: Ndi politiki zwino ndi ngazwo hu tshi khou itea zwithu zwa zwine ra khou ṱangana nazwo zwino arali muthu o vha a kule nazwo ha koni u zwi vhona
1: hmm.
0: Mara vhe vha vha tsini vha kona u zwi vhona uri hai hafha i ḓo to na i tshitsha.
1: Aiwa vhalaudzi ri khou livhuwa nga maanḓa, ave mafhelo avhuḓi. Arali vha sa khou ṱoḓa u borea vhalaudzi kha vha ye hangeini Phalaphala FM Royal Heritage Family Fest.
0: Ai ndi kwa tenda.
1: Aha. Khezo mtekeleso wa Phalaphala FM ya kwa parasi ya Kasha Afrika Tshipembe. Rolenga nyana ndi ya wari ya otoma mafhungo.

0: wa bona wena nga kuse sungula ku daha kwa wena loko hi dakwile hi famba tlele hi tshika hina vo DJ.
1: Hey, hey, hey, Liparapara FM.

0: iwa mabrimisa.
1: Ah.
0: Hoite ya mini.
1: Hoite ya mini, wana wakwa mbanga mini zi.
0: O, zilipikezi zo withdraw. Wo withdraw chered. Mara, taithundi ya ori, chered yone igai.
1: Wane zo zilipi, wana wakuzuwa na gaibu rutotu.
0: Zilipi, iwe, rinerina ndira zashi zao sizuliza mafungu. Zino hii, zilipi nerozi wana. Zino, ribuze ya ori, chered ya one igai mapirimisa.
1: Wane wakutadita mininga chered yu rutotu?
0: Tili chered ya senu, ndia malaza. Zino mbuze ni uri, chered ya one no isa gai, igai chered.
1: Wabarutote, malaza nane, Wane wai wane wa shukoto da cherede iyo zoe wako ditamini.
0: Ai, heyo cherede doshuma sa exhibit. Kote.
1: Borutete.
0: Niri mofisi iri man, mabirimiza.
1: Cherede, atiri cherede mtu ai visa, wada zori wena mi. Mara, borutete, are zili cherede.
0: Mabirimiza. Are zili ichi. Nembu zenuri, zi withdraw wala kezi zaba cherede njinji, mara zino cherede one, no isa gai mabirimiza.
1: Ndine.
0: Mabirimisa. Ndiri no iisa gai cherede. Yo withdraw wa wapa. Ka country ya malazo.
1: Asimalaza ino mune.
0: Ah. Mabirimisa. Mabirimisa. Ni fesa sauri. Mufumakazi wa malaza. Ndichi kwamba zino. Uhone hapo charge office. Ndiri uko tataba chazima. Ukuruko dobo na ini.
1: Boru tata, boru mini.
0: Ndiri mufumakazi wa malaza.
1: Yo.
0: Uone hapo charge office. Uko to dobo na mabirimisa.
1: Ndi mzani?
0: Nisomu mbuso ndi mzani.
1: Ndi mwrafu?
0: Mabirimisa. Mfese seni ni niri. Ntumbezeni guama lo visi wao. Ligai.
1: Boru tata. Boru bane bako to dobo zori. Mufumakazi ono ane haba na madamu mavili. Ono yono gama mabuzi.
0: Batuwa mzimu. Ndiri mufumakazi wa malaza ufano.

0: le nne a zwituwani muḓivhi wa zwa mutsho. Kha ri ṱangane kha mbekanyamushumo ya Rodigeda sonda ino na Miss P kha Phalaphala FM.
1: Khezwo u mupfha kha mbekanyamushumo ya Rodigeda muyeni wa Miss P ndi a zwituwani ane a vha muḓivhi wa mutsho, a dovha hafhu a vha muhashi wa zwa mutsho kha theḽevishini, na vha ḓivha uri mutsho u shuma hani, nahone ndi mini zwine zwa ita uri mutsho u shanduke, na uri vha nga ḓilugisela hani tshanduko dza mutsho. A zwi u ḓo ri thusa u pfhesesa zwine ra tea u ita kha mutsho, tshanduko ya nyimele ya mutsho na nḓila ine mutsho wo kwama ngayo vhutshilo hashu wa ḓuvha na ḓuvha. Kha ri vhe roṱhe u bva awara ya vhuṱahe u swika ya vhufumi madekwana.
2: Penya penya dziṅwe na Miss P kha Phalaphala FM.